0: いもは群れなへいにょかべせりき見たいあんげててあへしゃばうりのなあえごへたいぴらいありんどじょくえてせぼるきいよのめえいいこえあげさいかせ
1: Turno mañana, lunes.